I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia.

0: we could dance all night.
1: Rix FM Sommar.
2: Hej, det här är Roger Nordin från Rix Morgon Zoo. Hoppas att du har en riktigt skön sommar.
3: Bakal, men.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM Sommar.
1: Hej, det här är Darin och du lyssnar på Rix FM. Jag önskar dig en skön sommar.
2: Five day

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Fram med kameran. Använd den mycket den här sommaren. Det är alltid kul att ha lite dokumenterat från semestern. Camera med Ed Sheeran. Och vi är tillbaka igen i studion. Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Men det är inte så mycket till Morgonzoo just nu, eftersom det bara är jag och vår producent Alexander som håller ställningarna. Vi har med oss bandlådan däremot. Vi ska bjuda på en massa godbitar från Riks Morgonzoo. Och sen kommer ju Markoolio och hälsa på om en timme. Då ska vi kolla in Markoolio topp 3. Häng med oss!
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Riks FM.

God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här torsdagen. Vi kollar in Riks FMs kalender. 16 juli är det idag. Det är Reinhold och det är Reine som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också. Annie Lööf blir 43 år idag. Will Ferrell, en av världens roligaste män om du frågar mig. 59 år fyller han. Han kanske är i Gnesta just nu. Han har ju en svensk fru och en stuga i Sörmland. Håll utkik efter honom och glöm inte att säga grattis på födelsedagen. Tone Sekelius blir också 29 år. Programledare, youtuber, influencer. Och sen är det internationella ormdagen. Och inte bara det, AI-dagen är det också. Ja, man vet ju inte det här med AI om man ska älska det eller hata det. Just nu älskar jag det. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: Torsdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och om en halvtimme ungefär så kollar vi in Markoolio topp tre. Sen ska vi ropa in vår sociala mediekille Fabian också. Han har en liten fundering att dela med sig av.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för att den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vår sociala mediekille Fabian, han hörde av sig till mig för ett tag sedan. Han behövde hjälp. Och det är klart, alla behöver en vän med en slagborr.
1: Ja, det var ganska kul. När jag kommer in till Roger, han visar mig in i garaget där jag ska hämta slagborren. Och då så öppnar han till slut då en låda och så tittar han på slagborren och säger: är det här en slagborr? Ja, det är riktigt så.
0: Som sagt, det är nog lika bra att jag säljer det där huset. Ja, just det, det har jag gjort redan. Ja.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Och för ett tag sedan så hade vi vår morgonzoo-kompis Peter Settman här. Vi älskar Peter. Och vi gick ju igenom våra sommarplaner.
1: Roligast för mig, det kommer vara sista veckan i juli då vi har bokat ett hus i Biarritz i Frankrike.
2: Ja.
1: Mina fyra pojkar, två flickvänner och Carmen och jag bor.
2: En sekund så missförstår du dig. Du och dina två flickvänner.
1: Nej, du missförstod mig inte. Nej, utan det är så det kommer. Jag har fyra söner, mina två flickvänner och min fru.
0: Ja, så här lät det för ett tag sedan. Vi älskar Peter Settman och han har alltså två flickvänner och en fru. De är på väg till Frankrike just nu. Här är en kille som är med oss i sommar på Rix FM-festival, Rymdpojken.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila ger dig en perfekt start på den här sommarmorgonen. Och alldeles strax så dansar Markoolio in i studion. Vi ska kolla in Markoolio topp 3. Han har ju med sig en lite somrig lista till jobbet varje morgon. Och vi ska även ta plats vid köksbordet. Vad bör man göra minst en gång i livet, frågar vi i familjerådet.
1: Viaplay presenterar Rix FM.
2: Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
3: Hej, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för att den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Och idag så tar vi tag i en spännande fråga i familjerådet. Vad måste man göra minst en gång i livet? Det kan vara tågluffa. Det kan vara hoppa fallskärm. Det kan vara, ja, kanske en gång i livet minst ha sex med någon av sitt eget kön.
1: Oj. Aha.
0: Ja, men liksom... Inte dö nyfiken. Vad säger du, Laila?
2: Inte dö nyfiken. Ja, men, man känner men, att man är nyfiken på det, absolut.
0: Kör! Vad skulle du vilja skriva upp på den här listan?
2: Jag skulle säga att börja om. Och vad jag menar med det är att man blir smärtsamt ödmjuk till vad som är viktigt. När jag var 30 år förlorade jag allt jag ägde och hade och fick börja om. Och då menar jag börja om. Jag hade inga pengar, inget jobb, nybliven mamma. Så som tur var så hade jag min mammapeng. Men fick börja gå och söka jobb igen. Så jag förlorade allt på ett bräde. Så att jag tror att det gjorde ju också att man lärde sig att det viktigaste är hälsan. Det är inte bara pengar. Så att jag tror att det är väldigt nyttigt att få börja om helt. Och då menar jag faktiskt tappa allt.
0: Absolut. Får jag dra några grejer? Jag har ju en lista med.
2: Jaha, det är klart du har.
0: Det här borde alla göra minst en gång i livet eller vara med om. Alla borde bli dumpade. Det är lite på samma spår, Laila, som du var inne på där. Om man någon gång i livet har blivit dumpad,
2: så blir man ödmjuk inför det också.
0: Ja, precis.
2: Och kanske lite snäll när man dumpar någon annan.
0: Precis. Sen har jag skrivit upp alla borde någon gång i livet få äta lunch med Gert Fylking och diskutera stora filosofiska frågor.
2: Ja, okay.
3: Man får inte ha någon sluttid på den lunchen.
0: Nej.
3: Man måste ha gott om tid.
0: Och sen har jag en punkt till, och det är alla borde någon gång i livet få sätta ett radiointro.
2: Kul.
0: Alltså det här är lite radiopratarsjuka, men att få sätta ett intro, alltså prata fram tills de börjar sjunga i låten och göra det liksom, gå i mål med flaggan i topp och känna jävlar, det där gjorde jag bra. Det är en härlig känsla.
2: Jag tror nog alla kan känna igen sig i det.
0: Fabian, vår egen göteborgare.
4: Man måste ju äta en räkmacka på Smögenbryggan.
0: Där kom det.
4: Bättre än så, men det blir inte bättre än så.
0: Är det så?
4: Det blir inte bättre än så. Alltså livet blir inte bättre än så.
0: Då ska jag göra det i sommar, jag lovar.
4: Bra.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på torsdagen. Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Nu gör vi det igen. Vi anropar vår morgonsåkompis Markolio som sitter och myser med vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Riks FM, Markolios topp tre.
2: Vad är dagens ämne, Markolio?
3: De tre bästa sommarlåtarna.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Den måste nästan in på plats tre i alla fall.
3: Ja, vi kör in den där. Ingen sommar utan reggae.
2: När kom den? 2006?
3: Oh, jag tror det. Någonting sånt. Och levde i 20 år sedan.
2: Alltså, nej, men den är fortfarande otroligt. Jag får gåshud bara prata om den.
3: Den är fantastisk.
2: Den är otrolig.
3: Jävligt bra.
2: Plats nummer tre. Plats nummer två då?
3: Det är plats nummer två. Sommar och sol som släpptes 1998. Och som Markolio-låt. Sommar och sol och vi har kort tight kjol. Inte kort.
2: Och vi vill ha dig,
3: Markolio.
2: Jag hade den här på CD-singel i min surfbuss.
3: Ja.
2: Körde den, pumpar den hela sommaren nere i Varberg på västkusten.
3: Det är det med att göra.
2: Bra sommar, 98.
3: Yes. Och sen har vi då på första plats
2: de bästa sommarlåtarna enligt Markolio.
3: Sola och bada i pina colada. På sommaren är livet som bäst.
2: Ja. Idag gick det enkelt att skrapa upp topplistan.
3: Jätteenkelt. Alltså Markolio är jävligt duktig på sommardänger.
2: Och ödmjuk.
3: Ja.
1: Riks FM.
4: Bäst musik just nu.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Och nu vill jag höra igen vad vi sitter och funderar på här inne i studion. Det här var faktiskt redan i februari, eller vabruari, som vi delade med oss av de här funderingarna. Och vår nyhetsredaktör Lotta, du får börja.
1: Jag skulle vilja komma med ett litet tips nu i magsjuketider. Ja. För oss som har barn så vet vi att det är inte så kul att ställa fram de där hinkarna och mopphinkarna och sådana där grejer. Det är ingen trevlig stund i livet.
0: Nej.
1: Så jag har ett tips. Strunta i hinkarna. Köp istället kräkpåsar på apoteket.
2: Jaha. Plast, de är sådana här plast.
1: Ja, dels så kan du strössla ut dem över hela huset. Mm. Det är inga konstigheter. Men sen om det har hänt en olycka, då kan du bara knyta ihop påsen och slänga den. Mm. Så behöver du inte hålla på och städa massa redskap. Nej. Och det ena med det tredje. Mm. Utan strössla kåken med kräkpåsar och sen slänger du skiten bara. Ja.
0: Men du säger plastpåsar, för kräkpåsar ombord på flygplan och tåg och så, de är papp.
1: Ja, det är väldigt märkligt.
0: Ja, det är märkligt.
1: Nej, det är de du köper på apotek idag. Det är så här tuber. Mm-hmm. Så har de liksom ett munstycke så att den sitter bra runt munnen.
2: Exakt.
1: Och sen kan du knyta ihop
2: flyg har det med. Men de här papperspåsarna, det är inte bra om de börjar läcka. Nej. Underifrån. Nej. Känns jävligt.
0: Jag har ju en kompis, Magnus. Han samlar ju på kräkpåsar från flygbolag. Nej. Det är sant.
2: Före eller efter det händer någon lycka.
3: Tomma.
0: Jag ska kolla med honom.
1: Ja, det är en böjelse.
0: Jag ska fråga också hur många kräkpåsar han är uppe i nu. Ja. Han snor även flygplansfiltar.
2: Oj,
0: det är en annan fetisch han har.
2: Ja. Men gud, vad sjukt.
0: Får, men det är klart, och får, får och får, men
2: får, alltså nej, ja. Filterna får du väl inte sno.
0: Nej, men han lånar dem bara.
2: Så syns det ett jättestort lapptäcke.
0: Får jag komma med min nya fetisch?
2: Mm-hmm.
0: Öar.
2: Ja.
0: Ja, alltså inte vilka öar som helst, inte såna här äckliga Jeffrey Epstein-öar och sånt. Nej. Utan små gränsöar har jag blivit fascinerad av.
2: Vad betyder gränsöar?
0: Ja, alltså öar som ligger på gränsen. Till exempel svenska högarna. Som ligger mitt ute i Östersjön. Du kan vinka när du åker förbi där med Tallinbåten kanske.
3: Okay.
0: Och då finns det en fyr mitt på ön.
2: Ja.
0: Som först tillhörde den Sverige.
2: Ja.
0: Men sen hävdade finnarna att det var vi som byggde den där fyren. Och det är en jätteliten ö. Så då på 50-talet, då satte sig finnarna och svenskarna ner. Okej, vi ritar om kartan lite. Så då ritade de om. Så nu tillhör... Det går en rak linje, förutom fyren. Den tillhör då Finland. Aha. Så då går det in lite på Sveriges territorium. Och sen
2: och nu märkte jag att jag har zoomat ut.
1: Jag känner att
0: och sen ville Sverige ha lite grann då i kompensation. Så då fick de en liten en liten del norrut på ön. Mm. Och jag tycker det är så spännande med öar som liksom... Nej, det här kände jag. Det här gick inte ni igång.
2: Vet du vad jag satt och tänkte? Jag tänkte så här, jag har nog en diagnos. Jag kan inte hålla...
0: Det är jag som har en diagnos.
2: Jag hör inte vad han säger.
0: Nej, men jag tänkte, imorgon tar vi en spännande ö som ligger i Beringsund. Mellan Ryssland och...
2: Ja.
0: Mellan Alaska och Ryssland.
2: Ja, snälla.
3: Måste vi vänta tills imorgon?
2: Avvända svar något.
4: Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi finns här hela sommaren varje morgon. Och vi pratade ju för ett tag sedan om det här med mat. Smaken är ju som baken. Vilken är egentligen den mest överskattade maträtten? Vad vill du lyfta fram?
1: Nej men alltså, okej, det är inte riktigt så. Hur fan kan man tycka det här är gott? Det var väl inte så, men jag tycker ju tacos. Det finns ju, nej, men det finns ju den här fintacosen som man lägger kärlek på, och då är det ju fantastisk. Sen finns den här vardagstacosen som då jag brukar slänga ihop ibland, och den blir inte god. Alltså det blir bara som man bara, ja här, det är inte gjort med kärlek, och det blir bara så här, varför gör jag det?
0: Men jag är i chock. Tacos som är det godaste vi har.
1: Ja, men om man gör det med kärlek,
0: ja men...
1: Annars kan man bara hacka upp allting och bara ställa fram det sådär slarvigt och... Nej, det
0: ska... Men du menar typ såhär svennebanantacos, det är inte gott.
1: Nej,
2: det ska vara hemmagjord guacamole och riktigt.
1: Ja, men riktigt, du kan göra en fake guacamole, då blir det bara skit, tycker jag. Du kan göra liksom bara trötta tomater i en skål, trötta gurkor i en skål, istället för en riktig salsa. Det är det jag menar, det ska vara riktig tacos.
0: Du menar att färdigköpt guacamole, en sån där som innehåller typ 0,5% avokado, det är alltså inte riktig guacamole.
1: Nej, det är ju inte det.
2: Va?
0: Och du då, Lotta?
2: I mitt fall så, jag tycker att pesto är så otroligt överskattat.
0: Men nej.
2: Ja, men problemet är att pesto tar över smaken på allt annat. Ja. Låt säga att du köper en macka med mozzarella och tomat. Ja, och så har de kladdat på pesto. Ja, men du känner ju inte mozzarella. Mm. Du känner ju knappt tomaten. Det smakar ju bara pesto.
1: Men förlåt, vad smakar mozzarella om man bara äter en plain? Ja. Det smakar ju fan inget.
2: Jo, men du får ju ändå lite ostkaraktär och sånt där.
0: Jag kan säga att röd pesto har räddat livet på mig.
1: Oj.
0: Under min ungkarsperiod. När jag liksom knappt orkade laga mat.
1: Ja.
0: Pesto och pasta bara.
2: Ja, men du ser, men
0: vad gott.
2: Nej, det smakar, alltså alla tuggor blir samma sak.
0: Hopp.
2: Det är tråkigt. Okay.
1: Den tar över, menar du?
2: Ja.
0: Fabian?
3: Jag kan inte förstå grejen med att folk tycker om att äta smörrebröd.
0: Hela Danmark alltså.
3: Nej, men ganska många svenskar tycker också bara, åh, vi åker till Köpenhamn så äter vi smörrebröd. Mm. Nej, det är ju mackor.
0: Men vad är smör? Ja, det är en smörgås.
3: Det är alltså det är väl olika typer av liksom
1: mackor.
2: Ja, fast det är ju som en maträtt på varje smörgås. Du kan ju ta ett smörrebröd då med gubbröra, och så kan du ta en med sill, och så kan du ta en med köttbullar och potatissallad. Du kan ju, det är så som en liten buffé på en och samma tallrik.
0: Det är som ett smörgåsbord fast på en liten tallrik.
2: Ja, men precis. Ja. Men
1: vi har väl också det. Vi har ju också köttbullar, macka, räkmacka, bara att de heter olika.
3: Jag fattar precis. Vad är skillnaden på smörrebröd och vanliga jävla mackor?
2: Det ska väl vara riktigt danskt rågbröd, va?
1: Ja, det är det.
0: Ja, som jag sagt, vilken är den mest överskattade maträtten? Omröstningen pågår för fullt på Rix Morgons hos Instagram och Facebook. Får jag lyfta fram ramen?
1: Nej, men det är väl jättegott. Var det
0: Nej, det är inte gott. Det är en balja med diskvatten.
1: Nej.
0: Det smakar fan ingenting.
3: Och jag blir
0: hungrig efter 20 minuter igen.
1: Aggressivt.
0: Och så är det några trötta små nudlar som simmar omkring.
2: Nej. Då har du inte varit på ett riktigt bra ramen ställe.
0: Jo, Lotta, det har jag.
2: Nej, men det ska vara så fett i buljong så att du måste gå på toa snabbare än om du varit på indisk restaurang.
1: Och det ska vara en kvinna som har gjort det enligt Lotta. För annars är det faktiskt tillräckligt bra.
0: Nej.
1: Om det är en man.
0: Nej, nej,
1: jag var tvungen, Lotta, förlåt.
0: Mansramen, det hatar vi.
1: Ja. Vi måste dra in det också.
3: Det är kvinnan som ska vara i köket.
2: Det var inte men, jag som gjorde det.
1: Det är kvinnan som ska vara i köket.
0: Men förlåt, jag vill bara säga det. Ramen har ju liksom fått ett lyft de senaste åren.
2: Ja.
0: Jag kan inte förstå varför.
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: en sån där låt som jag aldrig tröttnar på. The Fray i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Tack för att du är med oss. Roger Nordin finns här. Och om en liten stund så dyker hon upp i studion. Ja, det gick ju inte så bra i Eurovision Song Contest, men vi älskar henne ändå. Felicia, hon är ju på gång med ny musik nu. Och hon är även med oss i sommar på Rix FM Festival. Hon gästar oss. Och lite musik också från Bruno Mars på ingång.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för att den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Och ja, hon var ju överallt den här våren. Felicia, Sveriges hopp i Eurovision Song Contest. Nu vet vi ju att det gick så där i Österrike. Men jag tycker hon var lysande. Och hon var här inför avresan till Wien. Så vi körde Rogers Sverige-quiz. Tema Wien. I Österrike så älskar man att joddla.
1: Ja.
0: En man från Wien har världsrekord i världens längsta joddling.
1: Oj, oj, oj.
0: I hur många timmar joddlade han oavbrutet?
1: Timmar?
0: Ja, Felicia.
1: Okej, men då säger jag 4,5 timmar.
0: 4,5 timme, ja. Vad säger Lotta?
2: Nej, jag säger 70 timmar.
0: 70 timmar, va? Och Laila?
3: Det var mycket, 48.
0: 48 timmar.
1: Nej men sluta hörni.
0: Jag kan berätta att han joddlade oavbrutet i 14 timmar.
2: Nej.
1: Då vann ju jag.
0: Då är Felicia ett steg närmare segern.
3: Det går inte bra för mig den här gången.
1: Ja men vadå, alltså stämbanden på 70 timmar. Alltså du har ju dött.
2: Men det vet jag, jag kan inte joddla.
0: Men förlåt Felicia, men 14 timmar det ska man klara.
1: Ja det är också länge.
0: Fråga nummer 4. En svensk kanelbulle innehåller ungefär 140 kalorier.
3: Ja.
0: Men hur många kalorier innehåller ett wienerbröd?
1: Oh, jag vet!
0: Jag älskar de här frågorna. Ja. Jaha, Felicia vet.
1: Nej, men kör ni först.
0: Då får Laila börja.
3: Oj, 140 innehåller en kanel. Mm. Jag tror den är jädrigt fet. Vad sa du, det är wienerbröd? Ja, nej det där är inte alls bra. Jag säger 200.
0: Men det är gott.
3: 50.
0: 250 kalorier.
3: Det är riktigt fett bra.
0: Ja, Felicia?
1: 278.
0: 278 kalorier. Oj, du lät väldigt säker på din sak.
1: Nej, men jag bara känner att det är någonstans.
0: Och Lotta?
2: 380.
3: Oj.
0: 380.
1: Oj, det är ju en måltid nästan.
0: Alltså Lotta, jag är imponerad.
3: Nej.
0: Det är, du sa 380.
3: Ja.
0: Och det är 370.
2: Va?
1: Så det här är så mycket!
0: 10 kalorier ifrån.
3: Ska men aldrig bara äta en wienerbröd i hela mitt liv.
2: Men det är ju bara smör som de har liksom kavlat ut i olika lager.
0: Det är ju det.
2: Det är ju det.
0: Många olika lager. 370 kalorier innehåller ett wienerbröd.
2: Wow.
0: Och då har du vunnit en wienerschnitzel till Lotta. Då står du 2-2 här. 2 poäng till Lotta, 2 till Felicia.
3: Jag kan ju gå och hoppa från en bro eller något.
0: Fråga nummer 5.
3: Tack Felicia för du är så omtänksam och skrattar.
0: Tyvärr måste vi även prata lite om Adolf Hitler.
3: Jaha,
0: han flyttade, vi måste det bara. Han flyttade till Wien 1907 för att studera konst.
2: Just det.
0: Men tyvärr så blev han underkänd 2 gånger faktiskt. Annars hade han kommit in, då hade han blivit konstnär istället kanske.
1: Ja, det hade varit bättre.
0: Och apropå konst, en vanlig typ av konst, det är ju att måla nakna människor.
3: Ja.
0: Hur stor andel av alla nakna människor på alla tavlor i hela världen är kvinnor? Hur många procent av alla nakna människor på tavlor är kvinnor? Och då får Lotta börja.
1: Vad fan kom Hitler in i det här?
0: Han skulle bli konstnär.
2: Ja.
1: Det ska väl fan många som går.
0: Ja, men han fick inte måla nakna kvinnor, tyvärr.
3: Sluta fråga oraklet här nu på vänster sida.
0: Lotta?
2: Många statyer av män är nakna, men på bild, på tavlor, 92% är kvinnor,
0: tror jag. Du säger 92%. Felicia?
1: Oj, ja, nej. Högt, ja, det där var högt. Alltså, jag skulle nog säga kvinnor. Kanske 68%.
0: 68%. Och vad säger Laila?
3: Och det här var svårt. 75% kvinnor.
0: Du säger 75%. Och nu är det ju spännande.
2: Ja.
0: Mm. Kan jag berätta att det är rätt svar är 85% som är nakna kvinnor.
2: Det är jag.
0: Och då är det Lotta som tar hem den sista. Lotta, det här betyder att du kommer att få representera Sverige i Eurovision Song Contest.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kygo och Eva Max i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det internationella AI-dagen. Den sammanfaller med internationella ormdagen. Och stort grattis säger vi också till namnsdagsbarnen. Det är Reinhold och det är Reine som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också. Det är flaggdag i Småland. Annie Lööf fyller nämligen år. 43 blir hon. Will Ferrell, Hollywoodstjärna. Med viss förkärlek för Sverige. Han brukar ju hänga en del i Sörmland där han har en stuga, vet jag. Han fyller 59 år idag.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i radiostudion på morgnarna, då kan du alltid gå in på Instagram. Rix Morgonzoo kallar vi oss även där. Skickar vi små somriga vykort lite då och då. Och alldeles strax så ska vi ta plats vid köksbordet igen. Vi älskar ju familjerådet. Och den här gången så ska vår morgonsokompis Carina Berg få vara med och tycka till lite grann.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Och även vår morgonzoo-kompis Carina Berg är med oss. Idag tar vi tag i den förbjudna frågan: får man ha ett favoritbarn? Men Carina, vilket är ditt favoritbarn då?
1: Det här är att hålla på så skapar stora, stora sår i ungar. Så det går ju liksom inte att hålla på så.
0: Fast ändå är det många föräldrar som har favoritbarn.
1: Ja, jag har varit på ett bröllop en gång där mannens mor höll tal, klingar i glaset. Jag satt bredvid hans brorsa. Hon klingar i glaset och säger: kära, du har alltid varit min favorit.
2: Oh. Nej, men gud!
1: Och brorsan säger: där kom det.
2: Nej.
1: Det var ju allmänt känt i den familjen.
2: Nej, liksom. Men gud!
0: Men är det inte ofta minstingen som blir favoriten? Jag talar utifrån egen erfarenhet här.
1: Jag känner mig också väldigt gullig och lite.
0: Ja.
2: Är du minstingen också?
1: Jag är minstingen.
2: Jag är ju äldst av en syskonskara på 5. Och det jag kan säga om vår familj är att alla vi 5, när vi har pratat, så säger vi alla: men jag är mammas favorit. Jag är mammas favorit. Och alla tror att de är mammas favorit, vilket hon har ju lyckats. Men jag har en liten tes om det här faktiskt. Det här som hon beskriver, man kan tolka det på 2 sätt. Antingen då att brorsan är favorit, eller kan man ju faktiskt tolka det att hon är favorit. För att jag har upplevt, som det var hemma hos mig, så var det ju alltid liksom jag och syrran som fick liksom plocka undan disken. För våra bröder, de klarar inte det. Det blir så slarvigt och så vidare. Då kan man ju känna så här: fan, de är favoriter som bara aldrig behöver göra någonting. Men det betyder ju mer att hon inte litar på dem. Så det behöver inte necessärligt vara att man är en favorit.
0: Nej, just det, slarviga grabbar som inte kan ta hand om sig själva lite grann.
2: Jag säger inte att det är rätt gjort. Nej, men det är ju snarare att hon litar ju mer på oss där, att göra jobbet rätt.
1: Så du fick en känsla av att du var kapabel, litad på.
2: Ja, så att jag säger bara att det hon är, det kan ju vara så att hon reder sig själv, men han klarar inte det. Han måste vi dalta med här, curla. Det betyder inte att man är favoritbarn.
0: Nej, sen kan det ju vara så att ett barn är pappas favorit och den andra är mammas favorit.
2: Du, det där är en intressant grej också. För jag tror, nu är jag ute på halis, men jag säger hur det är för mig. Jag älskar ju båda mina barn lika mycket, men man kan vara närmare det ena barnet under en viss period. Till exempel när den andra har jävligt jobbiga tonår och är bara sur och arg hela tiden. Så kanske man är närmare, och då blir ju det automatiskt favoriten för tillfället, inte att man älskar någon.
0: Nej, just det.
2: Sen kan den ha bli lite jobbig, och då har man den yngsta helt plötsligt blivit jättegullig och härlig och trevlig.
0: Kan man inte vara rak med det då? Kan man inte gå till sin son som börjar komma in i puberteten och säga: du, jag skulle behöva en paus från dig något år.
2: Nej, men man kan säga: nu är storebror som favorit för tillfället.
1: Ja. Det var så internatet fanns.
0: Ja, Lundsberg. Exakt. Kamratuppfostran.
1: Oh, jag har skrivit in dig där. Ett styngsslag.
0: Hej då! Favoritbarn, jag tänker på Pernilla Wahlgren.
2: Ja.
0: Hon har ju varit ganska öppen med det.
2: Det har alla, frågar du alla syskon så säger alla i kör: Benjamin.
1: Det är så. Ja. Gud vad roligt.
0: Ja, om du hör det här, Pernilla, hör gärna av dig till oss. Vi vill prata med dig. Vi har ju en liten omröstning också på Rix Morgonzoos Instastory. Nu ska vi se, jag tror att frågan är formulerad: är det okej att ha ett favoritbarn?
2: Nej, men alltså då säger man ju nej.
0: Ja, men det här är... Ja, men fast nu, man får alltså svara, man får vara anonym när man svarar på den här frågan. Nu ska jag gå fram här på vår Instastory och se. Nu ska vi se. Jag hittar inte frågan nu bara därför.
2: Nej, den har blivit nertagen för det var så mycket.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Viva l'amor med killarna i Medina i Rix Morgon Zoo. Och vi fortsätter ladda för Rix FM festival i Sundsvall. På tisdag så är det dags. Då intar vi Stora torget. Otroliga artister har vi med oss. Gå in på rixfmfestival.se så ser du hela laguppställningen där. Alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för att den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader. Dagens rubriker med Thea Björk. En äldre kvinna har varit försvunnen från Vänga utanför Borås sedan igår eftermiddag. Igår söktes kvinnan med helikopter, hundpatrull och drönare, men nu har även militären satts in i sökandet. En person är gripen och anhållen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott efter skott mot ett fönster på ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Ingen person ska ha skadats i samband med händelsen. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028. How

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Alltså man vill ju bara vara på ett riktigt beach party och dansa loss till den här låten när man hör Felicia. Jag vet inte riktigt var man vill vara när jag hör det här. Christiania kanske i Köpenhamn. Från Danmark kommer de. Lucas Graham. I know.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Och ibland så förvandlas det här programmet till mer Nile City än Nile City, själva originalet. Så här lät det för ett tag sedan. Idag så är det vårdagjämning.
1: Vad innebär det, Roger?
0: Inte en jävla aning. Jo, jag har googlat det här, förstår du. Det är den tidpunkt på våren då våren.
2: Greger här.
0: Ja, brandchefen Greger.
1: På med klänningen, Roger.
0: Ja, det här markerar vårens början.
1: Kan du sluta?
0: Vad är det som händer med mig?
2: Har du fått en Greger-stroke?
0: Vårens början. Ja. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila.

0: Det här är Riksmorgonzoo. Perfekt start på torsdagen. Roger Nordin finns med dig. Vi har gett Morgonzoo-gänget lite ledigt. Så det är bara jag här tillsammans med vår producent Alexander. Och kom ihåg att det är inte bara internationella ormdagen idag, utan det är också körsbärets dag. Jag har ett körsbärsträd hemma i trädgården, men ja, det tar 3 dagar. Sen har liksom fåglarna käkat upp vartenda körsbär. Så att passa på och ta dem innan skatorna är där. Alldeles strax så ska vi få senaste nytt från kändisvärlden. Vi laddar för en liten nöjesminut. Och så blir det musik också från Miles Smith om en stund. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram med kylklampar och glass eller göm er med fördragna gardiner, för den här dagen ser ut att bli veckans varmaste. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen. Värmen stiger på många håll, även i Götaland och Svealand, där det väntas vara över 30 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Okej, så Holland har blivit dissad av Holland. Händelsen ska ha några år på nacken, men har såklart kommit upp till ytan igen. Tom Holland gästade i måndags Jimmy Fallons program The Tonight Show, där Tom berättade om den här händelsen. Tom Holland kanske är mest känd som Spider-Man, men han har också gjort väldigt mycket annat. Och den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland, de ska ha varit i Monaco samtidigt. Tom är tydligen ett fotbollsfan och bestämde sig för att bjuda ut Haaland på middag. Och det han fick var ingenting. Inget svar alls. Men lyssna nu, för Haaland har berättat att han hade ingen aning om vem skjutsingen Tom Holland är. Och anledningen, jag kollar inte särskilt mycket film. Nu efter andra Haaland sagt att det var lite pinsamt, men att han inte svarade för att han inte brydde sig tillräckligt. Det är snart dags för final i fotbolls-VM 2026. Igår slog Argentina ut England, vilket innebär att Argentina kommer möta ett ruskigt bra Spanien i finalen på söndag 21.00. Jag tvingas kolla matchen på ett tåg med en jaman i kast, men till er som ska se den så hoppas jag att ni har det bättre än mig.

Det här är Riksmorgon Zoo. På väg in i torsdagsförmiddagen och imorgon, då är vi tillbaka igen i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen och jag kollar här vad vi bjuder på imorgon. Jo, vi har ju vår morgonsokompis Markolio som ska få dela med sig om av en lite märklig dejt som han har varit på Sturehof i Stockholm faktiskt. Sann historia. Det är imorgon det. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan också. Du ska få några goda råd för den här torsdagen. Här är Miles Smith.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna torsdag. Idag ska du inte öppna några brev, står det. Däremot så ska du kontakta vänner som du har lärt känna under det gångna året. Det är också en bra dag för att städa skrivbordslådorna. Ja, det var de goda råden. Och alldeles strax så kastar vi loss. Det ska bli 45 minuter musik nonstop. Lite Ella Tiritiello, jag lovar, närmast. Häng med oss.
1: Via Play

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riksfm Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riksmorgonso säger tack så mycket för den här torsdagmorgonen. Imorgon, då är det full fart mot helgen. Det är fredag och vår morgonso-kompis Markoolio, han dyker upp här i studion. Han ska bland annat få riva av ännu en färsk somrig topplista. Marco topp 3 kallar vi ju programpunkten. Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Här är en tjej som är med oss i sommar på Riks-FM-festival. Bland annat på tisdag, då är hon med oss i Sundsvall från Melodifestivalen. Kimberly.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riks morgonsofil här för en härlig morgon. Nu är det god förmiddag, hela Sverige från Ola Lustig här i Riks FM-studion. Jag är med dig hela dagen idag, oavsett om du har semester eller om du knegar. Och jag har massor av bäst musik just nu till dig. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

Felicia är veckans hitvarning också med nya dängan. Den kommer lite senare under förmiddagen och du ser henne på Rix FM Festival såklart i sommar. Vill du veta var, när och hur, då går du in på rixfmfestival.se.

0: stora tävling på Rix FM. Alla har en story. 2000 spänn i frispotten. Och så blir det nygifta Taylor Swift, Chabuzi och Nico & Vince. Am I wrong? Här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix

0: och jag på att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med T-Björk. Regeringen har nu gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. 11 vindkraftsprojekt har nekats tillstånd och hade i flera fall legat längs Norrlandskusten. Nu efter 3 veckor är tågbanan mellan Göteborg och Borås öppen igen, men inte fullt ut. Tågen kommer att inledningsvis gå med nedsatt hastighet på grund av den pågående värmeböljan och all trafik kommer heller inte gå som planerat under ett par dagar. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028. I had it.

0: Storytel presenterar Alla har en story.
1: Vi har Camilla från Eslöv med oss. God förmiddag på dig.
2: God förmiddag.
1: Du har ju en liten historia från när du var reseledare.
2: Ja, men precis. Vi var på reseledarskola i Egypten.
1: Och då var det någon sån här liten namnlek man skulle presentera sig.
2: Precis. Första kvällen skulle alla presentera sig så man visste vem man var. Och för att vi skulle komma ihåg varandra så fick man säga vilket djur man ville vara. Och jag samlar på kor. Så att när det var min tur så ställde jag mig upp och säger: Camilla heter jag kommer från Sverige. Och jag skulle vilja vara en kussa. Och då dör hela det danska bordet. Helt gäng danskar som bryter ut i gapskratt. Och jag tänker, shit, vad händer här? Och jag förstår ingenting och tänker, jaha, vad är detta? Sätter man ner och så ska nästa komma. Och då kommer den danska ledaren och så säger hon: Camilla, vet du vad kussa betyder på danska? Jag bara, nej.
1: Ja, det är framstjärten.
2: Yes, så alla där visste vem jag var.
1: Och ingen glömde dig.
2: Och ingen glömde mig.
1: Hörru du, det här blir ju lätt. 2000 spänn från Storytel. Stort grattis.
2: Och tack,
1: du,
2: snälla.
1: Tack för att du drog din story.
2: Tack.
1: Jobbar du fortfarande som reseledare?
2: Nej, det gör jag inte. Det är några år sedan nu. Men jag gjorde 14 säsonger efter det.
1: Oj, ändå bra.
2: Så det blev ett del år där på vägen.

0: Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ny banger från Felicia kommer lite senare under förmiddagen. Nu fortsätter toppen torsdagen på Rix FM med Hanna Färm. Nära något så bra.

0: En kvart kvar bara, sen kör vi Markoolio topp 3. Kolla in i Marcos knasiga värld i radioform och topplistform om ett par minuter. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop också här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: snap.
1: Rix FM, 45 minuter. Musik,
2: från oss till dig som lyssnar, oavsett om du knegar eller har semester. Här är 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

5 festival aktuella. Robin Bengtsson, snygg Robin. Honey, honey. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop och snart dags för Markoolio topp 3. Men först Panetos och Sara Larsson också om ett par minuter. Här på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: klarat.
1: Ja, men jag tror att det är tuffare än vad man tror. Så det är...
0: Men det är kul att titta på.
1: Ja, det är kul att titta på.
0: Plats nummer tre var det. Plats nummer två då?
1: Plats nummer två, då har vi ju den gammal med första säsongen av 24, Jack Bauer.
0: Svårslaget det där alltså.
1: Kiefer Sutherland.
0: Otroligt bra.
1: Fantastiskt, såna jävla cliffhangers.
0: Plats nummer ett, man är nyfiken. Jag gissar, The Wire.
1: Nej, inte The Wire.
0: Sopranos.
1: Nej, inte Sopranos.
0: Va?
1: Nej, jag har ju varit i Norge och programlett Kompaniet.
0: Ja, såg bilderna på dig med kustjäga basker.
1: Exakt.
0: Jag är inte homosexuell, men damn.
1: Exakt, och den här basken, snabbt bara, det är inte rekvisita. Den har jag förtjänat genom en 80 kilometers lång marsch under 24 timmar.
0: Respekt.
1: Okej, skit i det. Därför kommer jag till Band of Brothers, en serie. En krigsserie då.
0: Har inte alla män lite den där drömmen att liksom dra ut i krig med sina Band of Brothers liksom?
1: Det finns säkert. Det är många som också spelar tv-spel, krigsspel och sådär, men jag tror att det är ångest när man väl är där.
0: Jo, det är såklart. Ja, absolut. Ja. Men jag menar, det ligger något i DNA. Liksom.
1: Ja, försvara sitt land.
0: Det har något.
1: Ja.
0: Band of Brothers på första plats. Yes. Det var tre tv-serier att kolla på när det regnar. Med Markoolio.
1: Yes.
0: Han med basken, ni vet. Det är på Instagram.
1: That's me.
2: Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

fortsätt skicka in era stories för att vinna 2000 spänn i våran nya tävling Alla har en story. Den kör vi hela sommaren. Hör av dig på riksfm.se så ringer jag upp så får du berätta din story som alla dina kompisar redan är trött på. Men vi hör den ju för första gången.

0: Och ni är med oss i Sundsvall på nästa Rix FM-festival. Det är nu på tisdag. Vi ses i Sundsvall. All info på rixfmfestival.se och om ett par minuter här på Rix FM. Smash into pieces. Och med Dina.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

dagens rubriker med T. Björk. Tre män i 20-25 årsåldern har anhållits misstänkta för misshandel efter ett bråk i Borgholm sent igår kväll. På platsen anträffade polisen en man i 25-årsåldern som uppgav att han har blivit utsatt för en misshandel. Den äldre kvinna som försvann från Vänga utanför Borås igår eftermiddag har hittats vid liv. Hon ska ha varit vaken och talbar när hon hittades, och tidigare idag sattes militären in i sökandet efter kvinnan. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028.

Mycket annorlunda på sommaren och så ska det ju vara, men en del är detsamma. Till exempel Rix Morgonzoo som du hör varje morgon här på Rix FM med Roger och Laila på radion från klockan 06.

0: världens näst bästa arbetsdag. Det är toppen torsdag med Ola Lustig som vinkar till dig här med båda händerna från Rix FM-studion, där det alldeles strax ska bli tjuvjakt. Pink, Agnes, One Direction och Alex Warren.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dagens rubriker med T. Björk. Tre män i 20-25-årsåldern har anhållits misstänkta för misshandel efter ett bråk i Borgholm sent igår kväll. På platsen anträffade polisen en man i 25-årsåldern som uppgav att han har blivit utsatt för en misshandel. Den äldre kvinna som försvann från Vänga utanför Borås igår eftermiddag har hittats vid liv. Hon ska ha varit vaken och talbar när hon hittades, och tidigare idag sattes militären in i sökandet efter kvinnan. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028.

0: Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Ny banger från Felicia. Den kommer lite senare efter lunch. Och du ser henne på Rix FM Festival i sommar. Vill du veta vart, när och hur? Kolla rixfmfestival.se.

0: torsdag med bäst musik just nu. Bröllopsklara, Taylor Swift om ett par minuter, Maria Jane Smith också och Jack Style, Turn the Lights Off. Välkommen till Rix FM torsdag.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi älskar när Håkan Juholt tittar förbi studion. Då brukar vi leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt.
2: Här jag säger husvagn.
3: Ja, det är absolut Buholt.
4: Vad tycker du ska vara istället
3: Tält. Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Mm. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
2: Vad tycker din fru om att sova i tält?
3: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Det är, jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
2: Ja, tält. Tält alla dagar.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Riksmorgonso.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Oh, klockan 8 dyker han upp i studion. Då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riks-FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Okej, så Holland har blivit dissad av Håland. Händelsen ska ha några år på nacken, men har såklart kommit upp till ytan igen. Tom Holland gästade i måndags Jimmy Fallons program The Tonight Show, där Tom berättade om den här händelsen. Tom Holland kanske är mest känd som Spider-Man, men han har också gjort väldigt mycket annat. Och den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland, de ska ha varit i Monaco samtidigt. Tom är tydligen ett fotbollsfan och bestämde sig för att bjuda ut Haaland på middag. Och det han fick var ingenting. Inget svar alls. Men lyssna nu, för Haaland har berättat att han hade ingen aning om vem skjutsingen Tom Holland är. Och anledningen, jag kollar inte särskilt mycket film. Nu i efterhand har Haaland sagt att det var lite pinsamt, men att han inte svarade för att han inte brydde sig tillräckligt. Det är snart dags för final i fotbolls-VM 2026. Igår slog Argentina ut England, vilket innebär att Argentina kommer möta ett ruskigt bra Spanien i finalen på söndag 21.00. Jag tvingas kolla matchen på ett tåg med en jaman i katt, men till er som ska se den så hoppas jag att ni har det bättre än mig.

0: hoppa på. Vi fyller oavsett hela din torsdag med bäst musik just nu. Vi ska snart dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ola Lustig som är din sommarkompis idag på Rix FM. Varmt välkommen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Han heter Benjamin Ingrosso och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Nästa vecka är det dags för Rix FM-festival i Sundsvall. Och med oss på scenen har vi bland annat Jay Smith. Mm.

tävla om 2000 spänn varje dag hela sommaren på Rix FM i... Alla har en story. Anmäl din story och dig själv på rixfm.se och lyssna varje dag efter klockan 11. Ringa dig, får du dra din story och så vinner du 2000 spänn.

0: endaste person som vinkar och önskar dig en glad sommar tillsammans med Rix FM. Det här hos oss ska alldeles strax bli Petra Marklunds nya Justin Bieber och Tjuvjakt.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna i 30-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. I söndags pågick en stor polisinsats i en liten by utanför Mora och kvinnan greps senare samma kväll. Den 34-årige man som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det rättspsykiatriska utlåtandet innebär att mannen sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028.

de sista platserna på VIP-läktaren på Rix FM Festival i sommar på våra sociala medier. Vi heter @RixFM och @RixFM Festival. In och kolla och tävla och fortsätt lyssna på Rix FM hela sommaren.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Nytt från Felicia, en banger. Den får du höra på Rix FM Festival i sommar. Hon hänger med oss. Vill du veta vart? Kolla rixfmfestival.se. Och det här är ny musik med Petra Marklund.

0: Det här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Oh, klockan 8 dyker upp i studion. Då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: torsdag en 45 minuter musik nonstop från oss på Rix FM till dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Vi drar igång om ett par minuter med Klara Hammarström, Pink och Ella Tiritiello.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mix FM med Uggla Lustig som alldeles strax ska städa studion, och så kommer Tess och tar över och drar igång eftermiddagen. Tack för att du lyssnar på Mix FM även på sommaren.

Rix FM, bäst musik just nu, torsdag eftermiddag med mig Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt nice, hot och underbar eftermiddag. Och bättre och härligare ska det bli. Hörru du, hänger du med mig då? Vi kickar igång det här med veckans hitvarning. Är Felicia Me Without You på Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Torsdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Åh, vad är det här? Och vi svenskar och vårat vädergnällande. Varför? Det är ju varmt i två dagar på sommaren, mitt i juli. Och det gnälls redan på värmen. Jag träffar min granne när jag har dragit ner persiennerna och jag har fläkten på. Det går inte att gå ut på balkongen. Nej, okej, då undrar jag. Det är alltså för varmt. Ja, nu är det för varmt. Exakt hur varmt eller kallt ska det vara i Sverige egentligen utan att det gnälls? Jag tycker det här är ljuvligt. Vad tycker du? Har du några synpunkter? Kan du alltid nå mig på 90-212? Du, här inne är det AC. Så jag klagar inte. Och så är det bra musik också. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning, alltså Felicia på Rix FM. Bäst musik just nu. Och jag har ju en favorit. Ja, men så upp med volymen nu alltså. Här är bra grejer. Ny musik från Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksfem underbara Sanna Nilsen. Och det är dags för dig att tagga till, för det är tävlingsdags. Det ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Vi ska alltså gå tillbaka i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat som förknippas med just det här året. Vilket år är det som jag är ute efter? Pass upp! Här kommer klippet.

0: kan de behålla kylan, skicka Sverige till en kvartsfinal. Kom igen, säger Gerhardsson. Det säger hela Sverige just nu. Det är mål!
1: Ja! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Sverige i kvartsfinal!

0: Ja, vilket är det här VM-året? Så fort du vet så ringer du mig nu på 90-212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi älskar när Håkan Juholt tittar förbi studion. Då brukar vi leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
0: Vad tycker du ska vara istället
2: då? Tält! Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Hon vägrar gå in i husvagn och tält. Jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksa 5 bäst musik just nu den här härliga torsdag eftermiddag. Och det är tävlingsdags. Jag har ju frågat dig vilket VM-år jag är ute efter. Så nu hoppas jag verkligen att vi har någon lyssnare här med huvud på skaft som vinner 2000 spänn. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hallå där, Anders här.
0: Tjena Anders, var ringer du ifrån?
1: Sundsvall.
0: Jaha du, hörru du, vad är du idag då?
1: Jag jobbar, försöker jobba lite grann, men det är lite svårt. Det är sånt kanonväder så att man sitter utanför under ett parasoll i stort sett.
0: Ja, men du.
1: Och gjuter.
0: Ja, det är rätt i. Du, min skatt, du ska få gissa vad tusan var det för år. Vi lyssnar lite, får se.
1: Jep.
0: Ja, det här var ju den officiella VM-låten, Miss Lee, ja, våran jamen. Sång.
1: Så gjorde.
0: Och vad händer här då? Kom igen, säger Gerhardsson. Det säger hela Sverige just nu. Vi mår! Vad är det för
1: någonting? Jag känner igen det.
0: Ja, jag vet.
1: Det är damernas VM 2023.
0: Jag visste det.
1: Och Australien.
0: Ja. Och vad hette hon som la den här straffen? Vad hette hon?
1: Det är bolaget.
0: Ja, det här är bolaget. Exakt. Mm. Alltså, du har ju redan fått guldstjärna här nu, Anders. Vad är det för år nu då?
1: 2023.
0: Ja, visst är det. Det var ju plätt lätt. Det var ju Lina Hurtig som la den där ruggiga, rafflande straffen där. Mm. Hörru du, grattis. Du har ju vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Jag bugar och tackar.
0: Ja, men gör det. Håll till godo för bömen. Hörru du, vad tog du på egentligen då?
1: Ja, det var ju biten med Miss Li och då kopplade direkt till VM.
0: Ah.
1: Då satt man ju framför TVn hela tiden så att 2023 kommer man ihåg.
0: Jajamän, bra fotbollsår damerna där. Hörru du Anders, ha en fortsatt bra dag i skuggan under parasollet.
1: Ja, men det kommer att bli en kanondag.
0: Det tror jag det.
1: Efter det här samtalet.
0: Eller hur? Grattis Anders, puss och kram.
1: Puss och kram tillbaka.
0: Hon följer med oss på Riksfn-festivalen här i Kimberley. På Riksfn bäst.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Oh, klockan 8 dyker han upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Världens bästa torsdag eftermiddag får du här på Rix FM bäst musik just nu. Mitt namn är Tess Merkel och jag har ju New Kid på ingång och Rix FM festival aktuella Saga Ludvigsson, och så ska du ju få Markoolios topp 3 också, så det är bara att hänga med.
1: Via Play presenterar

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Riks
1: Riks
0: Riks FN.
1: FN.
0: Riks FN.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll är det fortsatt varmt och lokalt kan det bli en tropisk natt och temperaturen inte sjunker under 20 grader. Från nordväst närmar sig svalare luft men den når ännu inte in över landet. Det är också mycket torrt i skog och mark så minsta gniska kan orsaka en snabbt växande brand. Dagens rubriker med Thea Björk. Två personer som tidigare suttit häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har idag försatts på fri fot. Misstänkarna kvarstår men ska ha försvagats i en sådan grad att det inte finns grund för häktning längre. Det pågår en stor skogsbrand söder om Åkers styckebruk i Strängnäs. Ungefär 1,3 hektar ska vara drabbat men omfattningen är oklar eftersom terrängen är svåråtkomlig. Helikoptrar har nu kallats in för att hjälpa till. Och den nya Batman-filmen som egentligen skulle fått premiär i år skjuts nu upp till februari 2028.

Riks FM bäst musik just nu. Ja, Tess Merkel hänger med dig ända fram till klockan är 18 idag. Och jag är en sucker för Lana Del Rey. Och nu så såg jag på hennes Instagram, för dig som är Lana Del Rey-fan precis som jag, att hon jobbar på två album samtidigt just nu och de beräknas vara klara om en månad. Hon beskriver dem som två av de vackraste verken hon gjort. Ja, ödmjukheten är det ingen brist på. Eller tvärtom kanske. Älskar henne för det också. Och vi har inte fått något release-datum på de här albumen. Jag ser så mycket fram emot att höra mer musik från Lana Del Rey. Jag ser också mycket fram emot att få se den här donnan på Riks FM-festivalen under sommaren. Saga Ludvigsson på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM. Bäst musik just nu. Och hela den här sommaren så kommer vi ta del av Markoolios tankar och funderingar. Och just idag så tipsar han dig om att du ska faktiskt inte säga ja till precis allt. Här är Markoolios topp tre.
1: Rix FM, Markoolios topp tre.
2: Marko, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är tre saker du alltid ska säga nej till.
2: Du känns ändå som en person som säger ja till mycket.
3: Jag säger ja till för mycket. Men de här grejerna, de här topp tre, säger jag alltid nej till.
2: Plats nummer tre.
3: Hej, kan du lukta på mitt finger?
2: Det är ju aldrig en bra idé.
3: Nej, det är inte så att den har hållit på med någon lime eller citron.
2: Det kommer inte lukta gott.
3: Nej.
2: Det är inte basilika.
3: Nej, det är bakterier.
2: Ja, det är andra grejer. Plats nummer två.
3: Plats nummer två, det här är beroende på vart du är någonstans, men dra i mitt finger.
2: Ja, det är en klassiker.
3: Ja, alltså jag körde mycket det här med kidsen förut. Kan du dra i mitt finger?
2: Förut.
3: Då är det kul.
2: Men går säkert.
3: Ja, men är det så att du ligger med en partner under täcket i sängen? Så,
2: nej.
3: Dra inte några fingrar. Plats nummer ett.
2: Saker man alltid ska säga nej till.
3: Exakt. Rusningstrafik. Någon frågar: fan, kan inte du skjutsa mig till Arlanda?
2: Arlanda?
3: Det är vidrigt.
2: Aldrig.
3: Vidrigt. E4 norrut. Alltså det är kaos.
2: Nej.
3: Rusningstrafik. Vidrigt. Säg nej. Ta Arlanda Express. Ta en taxi. Hej då.
1: Rix FM. Mest musik just nu.

Riksfm bäst musik just nu, och det är hög sommar över hela Sverige. Och då undrar man ju, kan det bli ännu bättre? Ja, det kan det faktiskt.

0: Ja visst, kicka av det flipflopsen nu, för nu är det dags för 45 minuter musik nonstop. Just det, Jack Style och NSYNC på ingång.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksdag för bäst musik just nu. Vi ska inte säga bye bye nu. Nähä då. Jag heter Tess Merkel som hänger med dig i denna härliga, otroligt varma torsdags eftermiddagen. Och vi kastar ut frågan till våra lyssnare. Vad gör du för att svalka en sån här varm dag? Jag älskar ju, jag kan ju säga att jag älskar värme. Petra till exempel, hon har badat sig klockan 10 och går i badis regelbundet. Mikael, han svalkar sig och med hjälp av att han sover naken framför fläkten. Och här har vi Gunilla som njuter på stranden. För mycket öl och glass som inte är bra för mig. Ja men skitsamma, man måste ju leva lite också. Vad gör du för att svalka dig en sån här varm härlig dag? Du kan väl ringa in till mig, vet jag. Eller så skriver du på Instagram. Nummer titeln 90212. Och Instagram hittar du på, just det, Instagram. Riks FMs Instagram. Vi ser dem på Riks FM-festivalen här i Smash Into Pieces. På Riks FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Rix FM och veckans hitvarning, Felicia. Du, jag såg att hon var i Milano. Kanske är hon fortfarande kvar där. The most hardworking woman in showbiz var ju i Milano och gick på Dolce & Gabbana-visningen. Jag förstår inte hur många timmar hon har på sitt dygn. Hon ligger sannoliken inte på latsidan. För hon har även tid att släppa ny musik. Och skitbra är det också. Miss J-Lo. Ny musik med David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riksfm, bäst musik just nu. En riktigt somrig, härlig torsdag har vi tillsammans, du och jag. Jag heter Tess Merkel förresten. Och du vet väl om att du kan se honom på Riksfm-festivalen i sommar. Både i Karlskrona den 29 juli och i Uppsala den 5 augusti. Finns det någon bättre sommarbanger än det här? Höj volymen vet jag. Här är Jakob Karlberg på Riksfm, bäst musik just nu. Fan vad bra! Hesto

0: XFM.
1: Sunday mornings were your favorite.

Torsdag eftermiddag på Rix FM, bäst musik just nu. Här sitter jag och sluddrar. Nej, jag har inte sippat på rosé ännu. Jag heter Tess och tänk dig själva att vara Spider-Man och få fet nobben av en annan superhjälte, oavsett om man är norsk eller inte. Ja, men det hände ju faktiskt, för Spider-Man aktuella Tom Holland avslöjade i veckan i Jimmy Fallons talkshow att han bjöd ut Erling Haaland på middag via sms när de var i Monte Carlo för några år sedan och skulle gå på någon sån här Formel 1 race. Så han tänkte, är det här nu jäklar, det här är, jag måste skicka ett sms så det här kommer fram. Han har inte fått ett svar än i förns idag. Alltså ingenting, ingen bortförklaring, nej jag ska ut och spela fotboll eller ingenting, bara tystnad. Men nu idag har Haaland gått ut och sagt förlåt, såklart att middagsinbjudningen tackas ja från mitt håll. Alltså hans förklaring var, men jag hade väl ingen aning om vem Tom Holland var. Jag ser inte så mycket på film. Det är kanske därför han är så sjukt bra på fotboll. Tänk dig själv, två stycken superhjältar på middag. Fint ju. Här är 18s för XFM. Bäst musik just nu.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM, bäst musik just nu. Och vi ser henne på Rix FM-festivalen såklart under sommaren. Här är ny musik från Hanna Färm, nära något så bra. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Mix FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du är sjukt taggad, för nu är det dags för tävling, förstår du. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu har chans på när vi ska tävla i Mix FM Mashup.
1: Mix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Ja visst du, nu får du spetsa öronen och tagga till lite grann. Vem vill inte ha 2000 spänn på kontot, tänker jag. Så här går det till, va? Vi har alltså blandat ihop två Rix FM-låtar. Och kan du ta reda på vilka de är, så ringer du mig på 9212 och då kan du plättlätt vinna de där 2000 spännen. Okej? Okay? Är du redo? Här kommer dagens mashup.

0: Vilka två låtar är det där? Ring mig nu på 90-212.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today. Ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll är det fortsatt varmt och lokalt kan det bli en tropisk natt och temperaturen inte sjunker under 20 grader. Från nordväst närmar sig svalare luft men den når ännu inte in över landet. Det är också mycket torrt i skog och mark så minsta gniska kan orsaka en snabbt växande brand. Dagens rubriker med Thea Björk. Ytterligare en person har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan. Det är en man i 20-årsåldern och rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. Två män har sedan tidigare begärts häktade för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Storbritannien investerar 300 miljoner euro för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Leveransen ska bidra till en komplett skvadron med svenskdesignade Gripen till Ukraina senast 2029. Och Lana Del Rey avslöjar på Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång utan två. You should see.

0: Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu när vi tävlar i Rix FM Mashup. Så nu hoppas jag att jag har någon på tråden som verkligen kan sina Rix FM låtar och vinner de där 2000 spännen. Hallå, vem där?
1: Hej, mitt namn är Sebastian.
0: Tja Sebastian, vad gör du just nu?
1: Jag bara njuter av värmen. Så jag tycker det är nästan för varmt. Typ inget fläktande eller någonting.
0: Nej men Sebastian, nu får du skämmas. Det är 2 dagar varmt i Sverige och du börjar gnälla direkt. Du, var ringer du från?
1: Nyköping.
0: Nej, jag är från Nyköping.
1: Ja, runt Tuna är jag nu då.
0: Ja visst, jag vet exakt var du befinner dig. Hörru du, min skatt. Det är ju en jäkla tävling vi ska ta oss igenom också. Nu hoppas jag verkligen att du kan dina Rix FM låtar. För det lät så här. Det blir alltid kaos i min hjärna. Hur går det för dig? Vad är det för 2 låtar här?
1: Det är Lush Life med Sara Larsson och Min Måsa med Darin.
0: Ja, visst är det det!
1: Ja!
0: Grattis Sebastian, du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack så mycket.
0: Hörru, vad ska du göra med de pengarna tänker du då?
1: Jag vet inte, handla något kul nu på sommaren eller någonting.
0: Ja, det gör du rätt i. Sebastian, stort grattis och ha en tack fortsatt fin sommar. Och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack själv.
0: Puss, puss.
1: Hej.
0: Grattis Sebastian. Imorgon tävlar vi igen, så upp med morgonen. Testa då, vet jag. Här är ny musik från Kygo och Carter Faith. That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mamma.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ja, visst är det Felicia som är veckans hitvarning här på Rix FM. Och igår så förlorade England. Och i final på söndag står alltså Argentina och Spanien. Men vi har ändå bästa fotbollslåten, eller hur? Här är Tjuvjakt på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Torsdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och du ska få mer av den bästa musiken. Alltså Ella Tiricello på ingång. Och en av mina bästa partylåtar, speciellt på sommaren. Vilken? Det ska du få veta om ni är med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll är det fortsatt varmt och lokalt kan det bli en tropisk natt och temperaturen inte sjunker under 20 grader. Från nordväst närmar sig svalare luft men den når ännu inte in över landet. Det är också mycket torrt i skog och mark så minsta gniska kan orsaka en snabbt växande brand. Dagens rubriker med Thea Björk. Ytterligare en person har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan. Det är en man i 20-årsåldern och rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. Två män har sedan tidigare begärts häktade för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Storbritannien investerar 300 miljoner euro för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Leveransen ska bidra till en komplett skvadron med svenskdesignade Gripen till Ukraina senast 2029. Och Lana Del Rey avslöjar på Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång utan två.

Riksfm med underbara Ella Tiritiello. Som du kan se på Riksfm-festivalen i sommar. Du, det finns ju de här låtarna som får nog vilja parta högt och ljudligt. Det här är en sån låt. Upp med händerna i luften. Eller ja, kanske inte om du kör då. Det blir ju inte bra. Ja, här är Macklemore. Can't hold us. Höj volymen. Riksfm. Bäst musik just nu. Jag heter Tess. Nu är det fest.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Okej, så Holland har blivit dissad av Holland. Händelsen ska ha några år på nacken, men har såklart kommit upp till ytan igen. Tom Holland gästade i måndags Jimmy Fallons program The Tonight Show, där Tom berättade om den här händelsen. Tom Holland kanske är mest känd som Spider-Man, men han har också gjort väldigt mycket annat. Och den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland, de ska ha varit i Monaco samtidigt. Tom är tydligen ett fotbollsfan och bestämde sig för att bjuda ut Haaland på middag. Och det han fick var ingenting. Inget svar alls. Men lyssna nu, för Haaland har berättat att han hade ingen aning om vem skjutsingen Tom Holland är. Och anledningen, jag kollar inte särskilt mycket film. Nu efterhand har Haaland sagt att det var lite pinsamt, men att han inte svarade för att han inte brydde sig tillräckligt. Det är snart dags för final i fotbolls-VM 2026. Igår slog Argentina ut England, vilket innebär att Argentina kommer möta ett ruskigt bra Spanien i finalen på söndag 21.00. Jag tvingas kolla matchen på ett tåg med en jaman i katt, men till er som ska se den så hoppas jag att ni har det bättre än mig.

0: Det är jag som är Tess Merkel som hänger med dig här på Rix FM. Bäst musik just nu. Alltså, jag har Medina på ingång och Kygo bland annat. Så häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi älskar när Håkan Juholt tittar förbi studion. Då brukar vi leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
0: Vad tycker du ska vara istället
2: tält.
0: Då?
2: Tält! Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Va? Så det är, jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Rix Morgons Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: hitvarning.
1: Felicia, me without you.
2: Veckans hitvarning på Rix FM är Felicia, me without you. Vi ser henne på Rix FM-festivalen. Här är ny musik från Maria Jane Smith, Leave My Head, på Rix FM, bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu, det gör du helt rätt i. Hörru du, älskar du kaffe precis som jag? Men på sommaren är det så här varmt, man blir ju liksom inte sugen på samma sätt att dra upp en het kopp kaffe. Nej, då har jag en lösning till dig. Jag testade det här igår. Du tar i kaffe i isblocken som du har normalt sett is i. Så tippar du i kaffe i dem och så tjoffar du in dem i frysen så att det blir som kaffeisbitar. I ett glas när de var frusit och så tippade jag på havremjölk. Och det blev sjukt gott. Iskaffe for life, säger jag bara. Kom ihåg vad du hörde det först. Det var mig, Tess, på Rix FM. Du ser honom på Rix FM-festivalen. Här är han tillsammans med Ingrid J. Smith på Rix FM. Bäst musik just nu. Maybe this

för att du har hängt med mig. Tess Merkel, den här härliga torsdag eftermiddag. Jag kommer tillbaka imorgon klockan 14. Vi hörs väl då, hoppas jag. Nu är Jocke på väg in och han har sommarparty med dig igen. Fram till midnatt. Puss och kram!

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll är det fortsatt varmt och lokalt kan det bli en tropisk natt och temperaturen inte sjunker under 20 grader. Från nordväst närmar sig svalare luft men den når ännu inte in över landet. Det är också mycket torrt i skog och mark så minsta gniska kan orsaka en snabbt växande brand. Dagens rubriker med Thea Björk. Ytterligare en person har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan. Det är en man i 20-årsåldern och rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. Två män har sedan tidigare begärts häktade för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Storbritannien investerar 300 miljoner euro för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Leveransen ska bidra till en komplett skvadron med svenskdesignade Gripen till Ukraina senast 2029. Och Lana Del Rey avslöjar på Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång utan två.

Cheat Codes, Edvard Maja och Genisa här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, vi beger oss ut på turné, precis som vanligt, Rix FM Festival. Och nästa stopp, det är på tisdag kväll, alltså om några dagar i Sundsvall på Stora Torget. En av många artister som är med oss på scenen är Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig, Rix FM med bäst musik just nu.

0: XFM med bäst musik just nu. Häng med så ska du få Miles Smith, Spice Girls och mycket mer.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM med bäst musik just nu. Strax plockar vi upp en man som vi gott och väl kan kalla för en mästare på ballader. Han har blivit det. New Kid strax och sen också klubbkungen Tayo Cruz.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: säsong. Så vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagsfestival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: brakövergången. Vi blandar högt och lågt och internationellt och svenskt. Du ska få Petra Marklund, Taylor Swift, Kimberly och Tyre Cruz.
1: Vi underhåller Sverige.

en mäktig klubbklassiker från 2010 här i Rix FM med bäst musik just nu, Dynamite och Tire Cruise. Ja, det är dags för Rix FM festival igen på tisdag kväll. Då är det dags för Sundsvall, Stora torget, att få besök av Rix FM-gänget. Många artister är inbokade och kommer bjuda på underhållning. Vi snackar Jay Smith, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus. Du får Liamo, Molly Sandén och hör här, Rymdpojken och sen den här fantastiska stjärnan, Kimberly. Här är hennes supersuccé Eternity.

0: Ja, numera fru Taylor Swift alltså. Faith of Ophelia här i Rix FM med bäst musik just nu. Petra Marklund, aktuell med nytt material. Här är hennes nya Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har berättat den här gången när jag...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu och sommarparty varenda kväll här i radion. Det här är en superlåt, eller superlim menar jag, på Silvertape. Här är Molly och Miriam i Rix FM med bäst musik just nu.

0: här är Rix FM med bäst musik just nu. Om en liten stund, Tjuvjakt och Fanny Von. Och du ska också få 18s här i radion strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi älskar när Håkan Juholt tittar förbi studion. Då brukar vi leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Oh, vad tycker du ska vara istället
2: tält.
3: Tält.
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Oh, det är jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Riksmorgons Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Alex FM är bäst musik just nu. Jag kan ju inte låta bli. Vi kollar in hela

0: musik just nu här i Jocke Ljungberg i studion, och vi radar upp ett antal stjärnor som är med oss på Rix FM festival här nu redan om några dagar i Sundsvall, och även flera datum längre fram i sommar. Saga Ludvigsson hör du om stund, och Wilhelm Buckhaus.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
3: You got the
2: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja.
2: Bra. Vi ses i sommar. Hej då.
4: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: stjärnor du träffar på Rix FM Festival. Strax ska du få Wilhelm Buckhouse, Mabel här och Saga Ludvigsson först nu.
1: Vi underhåller Sverige.

Riks-FM med bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg i radion ett par minuter över åtta. Ja, J-Lo och Guetta, de har för första gången gjort en låt tillsammans. Save Me Tonight, energisk dancepop-singel som släpptes i mars i år. Och markerar också J-Los återkomst till den klubbiga soundet som faktiskt gjorde henne stor på 2000-talet. Och Guetta, han hjälper till så gott han kan. Här är Save Me Tonight i Riks-FM bäst musik just nu. Riks-FM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Det här är Rix FM, bäst musik just nu. 18s här nu. Och Iconic.

0: Backstreet Boys här i Rix FM med bäst musik just nu. Och sommarpartiet fortsätter strax med Michael Jackson, Smash Into Pieces, som är med oss på Rix FM-festival, och Medina.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Oh, klockan 8 dyker han upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Despacito. Där är Rix FM med bäst musik just nu. En gång i tiden, Luis Fonsi och Daddy Yankee, världens mest betittade låt på YouTube med 9 miljarder visningar, blev omsprungna där efter 3 år av Baby Shark Dance, som ja, tills dagens dato har 17 miljarder visningar. Det är lite skillnad. Strax här, Walk the Moon bland annat i Rix FM, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu och sommarparty varenda kväll hela sommaren. Och festen ikväll, ja, den fortsätter alldeles strax här med Dasha bland annat.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi älskar när Håkan Juholt tittar förbi studion. Då brukar vi leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället
2: tält.
3: Då? Tält!
2: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Mm. Sen ska man tömma den här liksom latrinen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Jag behöver ta ställning till det. Ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar.
4: Och imorgon är det full fart mot helgen igen. Vi hörs i Riksmorgons Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Oh, klockan 8 dyker upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Austin här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, fotbolls-VM är över för svensk del för länge sedan. Och för Norges del för länge sedan. Och för Englands del, ja, sen igår kväll. Argentina gör det man brukar, man chockar alla och vänder alltid i slutet på matchen. Så är det. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Gränmark kommer dock alltid få oss att minnas den här fantastiska sommaren. När vi gräver guld i USA.

här är Rix FM, rolling in today på Adele här i radion. Även nu i Rix FM, bäst musik just nu för Blood Running. Här är Ray Dalton. Lilia.

0: ska vi ta och leverera några stjärnor som är med oss på Rix FM Festival. Och nästa datum på agendan är ju på tisdag kväll i Sundsvall.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artist Urinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: förlängda 45 minuter här framför oss. Så du får danska sommarminnen om en stund. Och Ed Sheeran och Taylor Swift först här.
1: Vi underhåller Sverige.

Dina sommarminnen med Rasmus Seeback här i Rix FM, bäst musik just nu. Det är sommarfest, det är sommarparty hela sommaren och just nu 45 minuter musik nonstop. Här är helt nya ifrån Jay Smith och Ingrid, Glasshouse.

fantastisk musik just nu. Vi är vid ungdom, är någonting vi alla önskar att vi upplevde. Men å andra sidan, som jag har sagt, herregud, det är ganska angenämt att bli äldre också faktiskt. Var ålder har sin tjusning. Så, Rix FM festival rullar vidare på vägarna. Du har fortfarande chans att bli våran VIP. Du går in på rixfm.se och ser hur du ska tävla dig för att bli våran Rix FM festival VIP. Jason M. Brass här nu. I'm yours.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM och bäst musik just nu. Och här är Jocke Ljungberg och sommarparty alla kvällar i veckan här i radion. Ja, Sara Larsson, hon dök upp här om kvällen på en scen tillsammans med Robin. Stort där, två av Sveriges absolut största stjärnor. Och varför inte ta en av världens största stjärnor här i samarbetet med Shakira, Eurosummer.

Rix FM är bäst musik just nu. Och om man ska ta ett recept, varför inte då ta lite tyskt och lite norskt och tillsammans då så kokar vi ihop kakan Moonlight. Här är Leonie och Marcus och Martinus i

0: Sara Larsson för en stund sedan. Varför inte då ta och leverera Robin som plockar upp Sara Larsson på scenen här om kvällen. New Kid är på gång här och likaså Ed Sheeran och Alexandra Stan som plockar fram saxofonerna.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Veckans hitvarning där alltså med Felicia. Och nu ena halvan av Smith & Tell som den här sommaren 2026 klarar sig på egen hand. Det här är Leave My Head, Maria.

0: är otroligt svårt att låta bli att scrolla. Det kan du nog hålla med mig om. Casha där i Rix FM och TikTok. Strax 45 minuter musik nonstop. Och vi inleder med Miles Smith.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: med Miles Smith här och också Alan Walker, Myra Grönberg och Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift som äntligen har fått hitta rätt i kärleksdjungeln också. Numer som gift, vilket vi naturligtvis gratulerar till också. I Rix FM med bäst musik just nu så ska vi nu plocka upp en av stjärnorna som är med oss på Rix FM-festival redan på tisdag nästa vecka, alltså i Sundsvall på Stora torget där. Mängder med stjärnor kommer att sluta upp så som Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Bukhaus, Kimberly och sen då Rymdpojken också. Jo då, Rymdpojken är med oss där. Och vill du bli våran VIP, våran Rix FM-festival VIP redan på tisdag, ja, då ska du gå in nu på rixfm.se och läsa mer om detaljerna hur du ska kunna tävla dig till att bli en VIP. Här är Rymdpojken, Rix FM.

Klassiker från Kelly Rowland och David Guetta här, eller David Guetta här i Rix FM. Bäst musik just nu. Och det här är en blivande superklassiker. Ja, det handlar egentligen om Superlim och Silvertape. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: En hel del skönt DNA från Edvard Majas Stereo Love där i veckans hitvarning från Felicia. Nu är Rix FM med bäst musik just nu. Petra Marklunds nya.

0: svepte in här i studion när Lenne Marlion bjöd på Sitting Down Here. Alldeles strax så bjuder Medina på ännu mer kärlek här i Rix FM med bäst musik just nu.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Tack för att du är med oss. Ja, fredagen rycker allt närmare.
1: Imorgon kommer det finska busfröt Markoolio.
0: Klockan 8 dyker upp i studion, då kan vad som helst hända. Och så ger vi dig senaste nytt från nöjesvärlden varje morgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg som nu susar ut i sommarnatten. Ha en fortsatt bra kväll med oss här i Rix FM. Du blir av och hörs igen imorgon vid 18-tiden. Här nu Omar Rudberg. World Like This, Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är spännande det här att ha Markoolio med i studion varje fredag morgon. Vår vän Markoolio, han har rymt.
1: Ja.
2: Var tog han vägen?
1: Gick han på toaletten eller?
0: Det blev en långsittning. Och mitt i primetime också. Va?
1: Ja, nöden har ingen lag.
0: Nej, nej, här kommer han. Hej Marco, gick det bra?
3: Dr. Mugg hade ett ärende.
1: Ja, men förstod det.
3: Kontor, på ett annat kontor här.
1: Ja, berätta mer, Marco. Vi såg
0: på ett annat kontor, bruna rummet.
3: Ja, ja. Ja.
0: Ha nu en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.